0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

du ser så bra ut, og du prater jo veldig bra, men hvordan du? Kelsea Ballerini her med Love Me Like You Mean It.

0: har muligheten til å bare jobbe hjemmefra.
1: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
0: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
1: Ja, det hadde sikkert vært behagelig i enkelte situasjoner der.
2: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
0: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
2: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre.

0: Du skulle ikke være litt uggen i dag?
1: Det liksom litt sånn småting? Du litt sånn hanglete? For at det skal du snart holde opp med, for her jeg kur. Jeg har kur. Jeg har førstehjelp. Jeg har first aid kit. Jeg har emulator.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Norges største countryfavoritter.
2: Jeg heter Tobias Sten.
3: Dette er P10 Country.

Søndagene er best med all den beste countrymusikken som du får med deg på PT. Hei forresten, det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Håper du har en fin en, enten du I bilen på vei hjem fra hytta, eller hjemme og kanskje står og kokkelerer søndagsmiddag. Brooke Eden, ganske straks. Aller først så kjenner du kanskje disse tonene her. Ja, det Jerry Reed, Eastbound and Down da.